na ho adin sasa me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adin sasa se me be ma koma ni ma babra be tenia ej yahua

na mi wo e wo nim dia na se nyansam e na se ahofem ya di obi aba tutu se na mi wo a enye yie e bi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sabere me ya aka me no mi enu e te se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se te chema de ya bodwim na mo je de mu afu samia odofo I was here my son, I'm in it. Yeah, the cassette.

Abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono, abono